0: Mamunanga,
1: Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga, Mamunanga,